panahon siguro naton rong daya karang angot sa ayuda baga nga ra K5 assistance para sa aton nga bahin ita kamaligan batan nga ra nga ginpuna rong ginaaligar nga bukon it deserving nga benepisyaryo itateg 20,000 pesos nga educational assistance. El Castillo.